Sansa nan send ye mihunu ni se ebia obi ba bi otere kwa anya authorize or ye organize wo o pese obi aduro slow down man ntinu akotwa kube na watutu form na di kube na se ho na de anua guso waye ramp obi ni yiri eton kokoni ko se o unauthorized place e wo kwan ne ho ofo se enkofo di speed etwa mrodo na ono ankasa akoto empo ano ahoma na de abegu ho waye speed ramp ano ano no I'm going to say blocks ever kwan mu edi anwea guso say speed ram the ntia ande mi sane nyansa po we ni say abrantia bi anya accident bi a emu oram unim say ba bi ya speed ram bi an ye di si ho a ye di ade si ho a che di oka san ni say speed ram ever wanim nemom de anya authorize no aya mu fa bi bi an si ho say udi speed na unim kwan ni so a na aya mfutukwan a wo ba hu say ba bi ramp ni wono so aya mfuturo eto wa hwe ni ya wunhunu wa frafa so maka na mini ama brandi ya neba 4 years. Ahire ne mkwa. Oma beni ya omwa. Obi etimi ya ni ya wope. Oma papa beni. Ena amkra amkra. Etimi ya speed ramps. Oma papa beni. Ena obi timi sore. Afu se. Bebe biya otino. Obeye kwa eno. Nankofoko speed intino. Ahomatino wa sore. Nwadi sofi. Eni pikas. Eche kwa eni mumi yenu. Nwadi. Wa ye speed ramp. Ope umpe wa ye speed ramp. Yantina ome musa. Oma biya nu obi ya ni wope. Oma ane koso. Ebi insida. Tigana mpani fose mu tie mia. Mama gana fone ntia se yese. Obi ankron kren ni kwan. Se oye speed ramp. Emra ma hon kwan sa. Se mi sumina me tia mon kanche me. Se ebi ya kwame. Una weni mu mra no. Se oti webi na rese speed koswa. Wankasa eti mi efre edom. Na mu ye speed ramp. Ewa kwan ni mu. Oba koko hore mu. Na oya die bia emfata. Wano wankasa edi choba. Ebe si ramp oso. Babi ya se. Babi ya pavement se nipa faso no. Waya choba oso. E to here slow down. Ano wano wankasa nini kunu. Aso ya humache. Abe speed ramp. And nobody cares. They are all over the place. Nobody really cares. Babi ya befe bia be humi woho. Na ya kwaya nasi ya baye. Ya nchichira o mainsa. Inti anope inyansa pa amede mamu ni se. Road and high. Ministry of Roads and Highways. Muntun si krom na mo hwe saade no unauthorized speed ramps e wo krom nyina no mo mu yanyi ni nyina emfri ho na mo mamfo no antia se se untumi fa wo pe enkoye speed ram e wo aban kwa mu ya me kan to tia se okay saade ya ntoa so

Okay, we say up here, wapi, me kwa wapi ni mpesimu. Sa kwa jenju njimu wapi no, emi dekrasi ni wankasa wasi ya mwoma ono. Timeba ma ododo wati. Odo ano wapi. Mwini mu wapi. Genzi zinde minyajwa ze mwini mu wapi. Wapi eye tofin. Alewa, alewa, ni chidi hindi wapi.

bebre mo senye oni pa o kan sisi so ese se esoro ne efom ne sia ansia pa o yare nanso ohianti ye jansa suru fe ejire ejire kra bebre no kra na e yare e kon wo bro ni o wo jire da intensi ana mo wo jire kase wa ma sino ska ana ya ade nyina akama pampom na mekwa kodua na asa me kwa teki ya kodua meko. If you get money, spend some of the money on yourself. Usika nifabi CSC. Why? Aye. Kwa ya tong kwa kwa kame tu suwa kutubi. Kwiasi ya me de. Yo baby ya tong kwa se. Eh bia, ube $3 million. Fabra vajin kwa mbe 10 years kwa ufye uwa. Me tong me huni ya mwenye na hako tong kwa no. Kwa me pen kwa, aya me de.

kwesi aboga bi wo New York. Omo ya ntafo. Ono nya akwanya na okwa abrochi. Wa nkoni ye. Ana Brazil no de kwa America. Nti oni nkrata. Ana ninu ya atano ewu o Ghana. Our bronze. Obi omo ya ntafo kan imagine ayaya ataya ye hu ata.